Adolfo nom emse emreka kreni ya disia esha sie na efa se o jidini ma o kon ado heaven na se o sro o maino emse epimsoa bisi se ehwe se wo hwehwe yankopon kru a etna hoda na esan ebisa ye ho se se basɛ obi a oyɛ o jidini wu a kan ani gusu owuo mu a ehefa na okro izo kan ani gusu anen sign okra ne honhom na firi wo mu aka ni pedua na ye dotie na no beko fom na okra ne honhom no de san ko eja odi maaye enchei se eti pi fa ho tene ehwe ye test na ye hebrew form ma ne ti dumiensa che mu dumiensa ko si dunsia no ye mu mie no ene ye hwe ne a etoso Yensana eno edi point two a sacrifice of praise to God. Se edi aye ye afodi anasida ema unyankupon. Pese mi kenka testi nubiu. Hebrew fong umanu iti du miensa. Shimu du miensa kusi du nsia. Hebrews chapter 13:13-16. Eno nti muma yin free edi nko ni nchen ensrabay nwechi enko swa na huhra. Yeni kura etna hoda wo ha emunde ebebe na chiri kwan na ye hwehwe nti moma ye mfa ne so emunyankopon yiye afode da eni ano fofa ebono abodin no aba eyeyo eni ade che na moma no moni empa so ifise sa aforobo no so nyankopon ni nti na ye hwe ne etoso dunum no verse 15 enti moma ye mfa ne so emo nyankopon ayeyi afode da ene anofafa ebono abodin no aba adofo nom so wohwe asemo ayehwe a se ewiase ansa na obetumi anya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so na opie ho yohane mayeti ase se eye ade a eye ko a emu ehye papa papa papa pa and he said we Matthew said panity du ba ko chemu du mienu no a o se ifi osuboni Yohane bresu be si ne oyo osra henie no ho ade eni bre so na wa wani abre no ne fa no eni edin so ye ho adwuma eni bre so omo mani abre no omo fa ne edin so enti se ba se uti wadwin pisɛ wo kɔn bɛdɔ heaven wo pɛ sɛ wo kɔ heaven a ɛnyɛ adeketoa nanso ne nyina